obi sɛ ana kelova dɛ nkɔ asɛm na aka nsa no nyansasɛm paa nokorɛ fitaa wɔ mu pa na meka kyerɛ sɛ ntwedeɛ mpɔ nyankopɔn no yɛ nananom gu nsɛ ɔmobɔ ne din no ɔnoa ne yesu ɛtiɛ ne wotiam na ɛwɔ adwene sɛ a medeɛ nyankopɔn nko a nyankopɔn nko a na menim yesu na ɔkwabra ne tumi bi nano ka sɛ ne nananom akɔmfuo bi hɛ mpo ɛwɔ